0: رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس.
1: رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس.

0: شما شنونده رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس هستید.
1: شما شنونده رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس هستید.

مردم ایران هستند که امروز بیش از هر زمان دیگری به محاصره نیروهای برزخی در آمده است. آنتونیو گرامشی نظریه پرداز کمونیست می گفت وقتی کهنه رو به مرگ است و نو ناتوان از زاده شدن، در این دوران گذار برزخی نشانه های خوفناک و پدیده های بیمارگونه ظهور می کند. سلطنت طلبی و پادشاهی خواهی یک جریان منحط فکری است که در صدد است تا با ملیگرایی افراطی، نفرت پراکنی، توهم قدرت، ترس و حقارت و لومپنیزم انسانها را مسخ و با بیتفاوتی نسبت به حقایق مستعد پذیرش فاشیسم سازد. این هشدار را جدی بگیریم و به یاد داشته باشیم در دهه 30 میلادی اوژن یونسکو نمایشنامه نویس فرانسوی شاهد بود که دوستانش یکی پس از دیگری به دام فاشیسم میافتند. این تجربه باور نکردنی چند سال بعد اساس نمایشنامه عجیبش کرگدن شد. نمایشنامه‌ای که در آن آدم‌ها به جانوران شاخدار و سخت پوست خشنی تبدیل می‌شوند که مسخ شدند، نابودی به بار می‌آورند و کسی حرفشان را نمی‌فهمد. آدم‌هایی که به سادگی در طور شعارهای توخالی تبلیغی و وعده‌های نظام مستبد گیر می‌کنند. یونسکو درباره تجربه‌اش در آن سال‌ها می‌نویسد: استادان دانشگاه، دانشجویان، روشنفکران و آدم‌هایی که فکرش را نمی‌کردیم همه داشتند نازی می‌شدند و یکی پس از دیگری به گارد آهنین می‌پیوستند. آنها اول کار نازی نبودند و مثل ما فکر می‌کردند. ما حدود 15 نفر بودیم و سعی می‌کردیم در مخالفت با استدلال آنها در مورد توجیه نازیسم دلایلی بیاوریم. ما همگی مخالف نظرات متعصبانه و اعتقاد ساده لوحانه آنها نسبت به چنین حزبی بودیم. هر از گاهی یکی از دوستانمان می گفت من به هیچ وجه با آنها موافق نیستم، ولی و همین ولی نخستین نشانه بیماری بود. 3 هفته بعد همین آدم نازی می شد. سازوکار نظام فاشیستی او را گیر می انداخت. همه چیزهای غیر اخلاقی و غیر انسانی را می پذیرفت و کرگدن می شد. حیوانی عجیب می شد که به هیچ ارزش اخلاقی پایبند نبود. اواخر فقط 3-4 نفر مانده بودیم که هنوز داشتیم مقاومت می کردیم. دوستان یونسکو در آن سالها به عنوان نخبگان و روشنفکران جامعه به اوباش و یکی از غیر انسانی ترین حزب‌های تاریخ می‌پیوستند. امیدید بی‌وجدانی فقط منحصر به اوباشی نیست که با تلقین و تبلیغ جذب رفتارهای غیر انسانی غریبی می‌شدند و ستیزه‌جویی، ارعاب و تبعیض خوششان می‌آمد. بی‌وجدانی در حقیقت از سکوت و بی‌طرفی آغاز می‌شد. اینها که در ابتدا کنار ایستاده بودند با بی حرکتی و خونسا بودند، شراکتشان در جنایات آغاز می شد. هیچ کاری نکردن، دیدن ظلم، قدمی بر نداشتن و همچنان در متن خاکستری باقی ماندن آغاز به قعر سیاهی رفتن است. آغاز کرگدن شدن جانور شاخدار ترسناک مسخ شده ای که کمترین کارشان نابودی و تباهی است. خشونت، حماقت و جنایت استعدادهای والایی هستند برای انسانهایی که جا و سمتگیریشان را در این جهان گم کردند.

0: درود بر شما بینندگان گرامی تلویزیون دموکراسی شورای، در ارتباط با مهمترین مسائلی که امروز ذهن و فکر توده های کارگر و زحمتکش ایران رو به خودش مشغول کرده، از رفیق توکل خواستیم که در این گفتگو همراه با ما باشند تا در رابطه با بحرانی که امروز این روزا تشدید شده در تنگه هرمز و همینطور وضعیت مردم، جنبش های اجتماعی و طبقه حاکم سیاستاش و اینا گفتگوی داشته باشیم با ایشون. رفیق توکل عزیز، درود بر تو و ممنونم که با ما در این برنامه همراه هستید.
1: من هم خدمت شما و بینندگان تلویزیون دموکراسی شورایی درود میفرستم، در خدمت.
0: رفیق توکل، فکر کنم که بعد نیست از همین آخرین تحولات شروع کنیم، یعنی از روز دوشنبه که ترامپ طرح خودش رو به اصطلاح شروع کرد در رابطه پروژه آزادی و از این حرفا در رابطه با تنگه هرمز، ما بینیم که تنش‌ها تشدید شده. اینا برای تا حدودی اخبارش رو مردم ایران میدونم، من دیگه اخبار جزئیاتش نمیخوام وارد بشم. ما بینم که ارزیابی شما از این قضیه چی هست و اینا. بعضی ها میگن که خب این در واقع خطر جنگ رو تشدید کرده، بعضی ها میگن که ممکنه هر یک خطای محاسباتی منجر به جنگ بشه، بعضی هم میگن نمیدونم زور آزمایی دارن میکنن و هیچ کدومشون مایل به جنگ نیستن و اینا. میخوام از شما بپرسم که شما ارزیابیتون چی هست و چرا این ارزیابی رو دارید. بفرمایید.
1: ببینید، ترامپ از وقتی که با رژیم اسرائیل به ایران حمله کردن و جنگشون رو با جمهوری اسلامی آغاز کردن، تو این دور جدید به هر حال یک سری به سال اهداف داشته واسه اون جنگ، و بعد از گذشت خب 40 روز آتشبس اعلام کرد، آتشبس غیر رسمی، آتشبسی که در واقع با توافق به سال طرف نبوده اینا، و بعدش هم توی این فاصله ظاهرن قرار بوده که اینها در حال مذاکره باشن اینا. خب اون اهدافی که ترامپ میخواست به طور واقعی تحقق پیدا نکرد هیچ کدومش اینا. دولت آمریکا در اساس، هم دولت آمریکا و هم دولت اسرائیل، هدف اصلی این جنگی که به هر حال برپا کردن این دوره این هست که اون تحولاتی که توی خاورمیانه صورت گرفته به نفع آمریکا و به نفع طبیعتاً اسرائیل بتونن اون رو به نتیجه نهاییش برسونن، چون اصل قضیه جمهوری اسلامی هست. خب آمدن بمباران های شدیدی هم کردن، تعدادی از سران سیاسی و نظامی رژیم رو زدن، اما به سر اون محقق نشد. در این حال اون چیزه هم به عنوان مطالبات مشخصشون مطرح کرده بودن، بر سر پرمنده هسته‌ای، بر سر نمیدونم موشک ها و بر سر این نیابتی های جمهوری اسلامی توی منطقه، اینا همه هم سر جای خودش باقی موند. خب تو این فاصله نزدیک به یک ماه، حالا دیگه حدودا یک ماه شده که اون ظاهرا آتش بس برقرار بوده اینا، اینها خب تلاش کردن از طریق واسطه ها. خب میدونید که توی خاورمیانه این جنگی که به صلاح رخ داده، این جنگ بعضیا واقعا طرفدارش هستن، یعنی طرفدار به این معنا که نمیخوان به صلاح پیروزی نصیب اسرائیل بشه اینا، و بعضیا بالعکس به صلاح میخوان به مرحله برسه که راست جمهوری اسلامی حسابی سرکوب بشه اینا. بعد اونهایی که در واقع تمایل چندانی نداشتن که این جنگ به مرحله‌ای برسه که منجر به تقویت موقعیت حداقل اسرائیل بشه، یعنی دولت های مصر، دولت ترکیه و دولت پاکستان، اینا سه دولتی بودن که در واقع تلاشی کردن واسه این که بتونن این وسط نقش بازی بکنن اینا. خب اون نیروی اصلی هم که رهبری این رو در عهده گرفت و در واقع مناسبات خیلی خوبی هم با ترامپ داره پاکستان هست اینا. اما تو این فاصله فقط چانه‌زنی بود، هیچ اتفاق به صلاح خاصی نیفتاد، گرچه ترامپ دیگه اصلا اون مسئله مطالبات قبلیش رو کنار گذاشته. اولا خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی نیست، یعنی وقتی که بپذیره که جمهوری اسلامی خلاصه باید باشه، موجودیت به صلاح داشته باشه، یعنی باید بپذیره عواقب اون رو در رابطه با جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت منطقه‌ای که حالا در کنار اسرائیل و جلوی اسرائیل وایستاده و اجازه هم نمیده یه سری تحولاتی که مد نظر اونها بوده انجام بگیره. خب از یک طرف این مسئله هست اینا. از طرف دیگه ترامپ توی این دور مذاکراتی که مثلا شروع کرد بر روی مسئله برد موشک ها اصلا مثلا تأکیدی مثلا نداشت، بر روی مسئله نیابتی ها هم نداشت. چرا نداشته اینا؟ بخاطر اینکه در واقع زورش نرسید. این به طور واقعی قضیه اینجوریه. خب اینها مدت ها صحبت کردن که این موشک ها رو نابود کردن، مثلا نمیدونم انبارها رو از بین بردن، ولی در واقعیت نشون داده شد که نه، این شکل نیست. یعنی مادام که اینها بخوان از طریق مثلا هوایی هم حملات بمباران بکنن مراکز مثلا مختلف رو، من نتیجه ای نمیرسه اینا. و همزمان با اون دیدن که خب این نیابتی های جمهوری اسلامی به خصوص توی منطقه مثلا خاورمیانه که داریم ازش صحبت میکنیم، به ویژه لبنان، اینا سر جای خودشون موندن، عراق هم هست، نمیدونم اونور روسیه ها هم هستن. بنابراین چیزی که ترامپ روش تاکید کرد، اون رو به عنوان خط قرمز خودش اعلام کرد، مثلا یه هسته‌ای بود و اینکه جمهوری اسلامی نباید به منبعتم دست پیدا بکنه. اینا جمهوری اسلامی از این مسئله استفاده کرد، چون جمهوری اسلامی واقعا توی مرحله قبلا حاضر بود که سر مسئله هسته‌ای خیلی کوتاه بیاد اینا. ولی وقتی که مسئله به اینجا رسید و در عمل مشخص شد که به سادگی مثلا جمهوری اسلامی عقب نشینی نمیکنه، جمهوری اسلامی یه مقدار وارد مثلا چانه زنی شد با دولت آمریکا. حتی خب میبینیم که اون برداشت معاون خودش رو فرستاد مثلا اسلام آباد، و جمهوری اسلامی هم البته در حد هم رئیس مجلس که حالا عضو شورای عالی امنیت ملیش هم هست اینا بودن، ولی توافقی رخ نداد. مثلا آیا مسئله که اینقدر پیچیده است؟ نه، پیچیده نیست، بلکه الان شرایطی فراهم شده که جمهوری اسلامی میخواد به هر حال حتی در یه محدوده کمی هم که شده غنی سازی رو حفظ بکنه، یا اگر مثلا فرض کن قرار باشه که قطع بشه واسه یه مدت کمی این قطع بشه و بعد بتونه از سر بگیره، مسئله مثلا دادن اون بخش از غنیسازی اورانیوم که جمهوری اسلامی داره، این رو مثلا مشکلی نداره سر دادنش مثلا با آمریکا. خب ماجرا مثلا اینجا گره خورد. آخرین مثلا پیشنهاداتی که دادن این بود که به هر حال مثلا بتونه جمهوری اسلامی عقب نشست توی دو تا مثلا تحریک پیشنهاد کرد، یه مقدار مثلا عقب نشست و میخواست توی طرح اولیش میخواست برنامه هسته‌ای رو نگنجونه، توی طرح دومش هم باز به همین شکل. آخرین تحریک که ارائه داد این که بالاخره زیر فشار ترامپ اون رو پذیرفت اینا. منتها دولت آمریکا بالاخره وضعیتش در داخل آمریکا خوب نیست، تو سطح بین‌المللی ایزوله هست، یعنی به طور واقعی ترامپ ایزوله هست. شما می‌بینید که قدرت‌های اروپایی همکاری نکردن باش، همراهی بسیار نکردن، و در این حال جناح‌های رقیب توی آمریکا شدیداً زیر فشار قرار دادن. خب 60 روزی هم که بالاخره یه فرجه داده بودن بهش که در واقع تکلیف رو روشن بکنه، یا این که بالاخره بیاد از کنگره آمریکا اجازه بگیره و یک جنگ واقعی رو به صلاح شروع کنه، یا اعلام بکنه که تموم هست و نیروهای مسلح جمع بکنه بیاره از این منطقه به صلاح خاورمیانه. خب عواقب خوبی واسه به صلاح ترامپ نداشت. البته اون یه نحوی به صلاح این مسئله رد کرد، گفت از مدت پیش این متوقف شده و میخواد با این استدلالی که مثلا کرد یک بار دیگه بتونه مثلا اگر لازم شد دست به یک حمله بزنه که دوباره از نو توی ماجرای قبلی اینا. خب بنابراین نیاز به یک پیروزی داره، نیاز به چیزی داره که در واقع نشون بده اونجا به هم جناهای هیئت حاکمه اونجا که مخالفشن شدیدن و هم در مقابل مردم اونجا که زیر فشار اقتصادی الان قرار گرفتن و هم تو سطح بین المللی که باید جواب بده به کشورهای مثلا مختلفی که رفته این تنگه هرمز را در اختیار جمهوری اسلامی کلن قرار داده و وضعیت اقتصادی اونا را خراب کرده، حالا حداقل بیاد یه کاری تو این زمینه. خب محاصره کرده بود، این محاصره هم به جایی مثلا خودش باقی هست، ولی جمهوری اسلامی درسته ضربه خورده توی این زمینه، هم تو جنگش ضربه خورده و هم توی تحریم ها. توی تحریم ها روشنه که مثلا بخش اصلی صادرات نفت جمهوری اسلامی از خارج صورت میگیره و این بخش مثلا مهم رو در واقع آمریکا جلوش رو گرفته. جمهوری اسلامی سعی میکنه از طرق دیگه، از طریق مرزهای دیگه بتونه مثلا یه مقدار حتی اگر چیزهای ضروری مورد نیاز مثلا جامعه رو تامین بکنه، ولی مسئله نفت چیزی نیست که بتونه مثلا در واقع این رو حالا سعی میکنه که یک شیوه هایی در پیش بگیره که به طریق مخفی مثلا این نفت رو بفروشه یا در واقع منتقل بکنه مناطقی که قابل دسترسی واسه دولت آمریکا نباشه اینا. اما در همین حال این هم به معنای واقعی جواب فوری نداد، یعنی در واقع دولت آمریکا که این محاصره رو به صلاح برقرار کرد در مقابل جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو در واقع شدیدتر بست، یعنی یک واکنشی در مقابل و این وضعیت اقتصادی همه به صلاح کشورهای دنیا رو خب خرابتر کرد. یک سر به صلاح منطقه بسیار وسیع رو ممنوعه اعلام کرده. اینجا ترامپ سعی کرد که بیاد مثلا در واقع یک حرکتی رو انجام بده، اینا حرکتی رو انجام بده در واقع بتونه به عنوان یه برگ برنده‌ای واسه خودش از یک صحبت بکنه و این که بتونه مثلا این تنگه رو باز بکنه. و این چیزی هست که مثلا همونطور که اشاره کردین الان مثلا دو روزه که راه افتاده، ولی چی نتیجه‌ای مثلا آیا داشته و خواهد داشت به طور واقعی نخواهد داشت. شما میبینید که مثلا فرض که میشنوید هم از دولت مثلا آمریکا، هم از وزارت مثلا جنگش، هم از فرماندهان نظامی توی منطقه که میگن که مثلا زدیم نمیدونم قایق‌های جمهوری اسلامی رو این کار کردیم و بعد جمهوری اسلامی نفس بکشه میزنیم، جمهوری اسلامی هم از اون طرف یک نمیدونم موشک اخطاری میفرسته طرف مثلا نیروهای آمریکایی، ولی به طور واقعی کاری نمیکنه. نه نیروی نظامی آمریکا اقدامی علیه جمهوری اسلامی بون معنا انجام میده و نه جمهوری اسلامی. فکر میکنم که روز سه‌شنبه بود یا روز دوشنبه بود رسما مثلا دولت چیز وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد که خلاصه باید هر دو طرف در نظر داشته باشن اینه که دست به اقداماتی نزنن که منجر به اصطلاح به درگیری به اصطلاح حادی بشه. اینا ازش سوال کردن خب این کجا هست، چی هست، گفت مسئله سیاسی هست، یعنی در واقع به اصطلاح اونجا ترامپ باید سرش به اصطلاح تصمیم بگیره. اینا خب بنابراین اون چه که رخ داده الان چیز خاصی به اصطلاح رخ نداده و نمیشه این تنگه رو بدون به اصطلاح جمهوری اسلامی باز کرد. واقعیت قضیه اینه، اگر که به اصطلاح دولت آمریکا تمام مثلا نیروی نظامیش هم بیاره، این کشتیایی که الان موندن جرئت نمیکنن بیان چون جمهوری اسلامی میزنه. و شما میبینید که جمهوری اسلامی هنوز هیچ جا نبوده، خب شروع کرده مثلا زدمان امارات رو، اون کشتی مثلا نفتخیز نفت بزرگ رو اونجا زده، بعد بندر فوجیره رسیده. فوجیره زدن چیز شوخی نیست، چون بخش اصلی نفتی که میتونست به طور غیر مستقیم از تنگه هرمز عبور نکنه و بتونه به صلاح یک بخش نفتی رو تامین بکنه فجیره بود. و اونجا یکی از مراکز به صلاح بزرگ مخازن به صلاح نفت هست و صادرات نفت هست و نمیدونم تأمین به صلاح سوخت کشتی ها هست. خب زد اونجا رو هم به صلاح در واقع با آتش کشیده جمهوری اسلامی. میتونه جمهوری اسلامی این کار رو میتونه بکنه، به طور واقعی این کار رو میتونه بکنه. اما حتی من این رو میخوام بگم که اگر دولت آمریکا واقعا بیاد مثلا بتونه اونجا رو تنگر هرمز با کافی هست که مثلا جمهوری اسلامی دو تا مثلا کشتی، دو تا از این کشتی های بزرگ رو بزنه، تمام تنگه بسته میشه. یعنی تنگه چایی نیست که در واقع بتونه خیلی بزرگ باشه، اینا بتونه را کافی هست که مثلا شلیک بکنه، دو تا کشتی رو مثلا همونجا غرق بکنه. یعنی دیگه فعلا جالتن اون رو هم به طور کلی به صلاح بسته خواهد شد. این وضعیتی هست که الان ما باش رو برو
0: بسته. شما فکر میکنید که خب چرا مثلا ترامپ همچین تری رو ارائه میده که به هر حال سطح تنش میره بالا؟ الان دو روز به امارات حمله کرده، از اون طرف میبینیم که عراقچی میگه که ما آمریکا مواظب باشه تو دوباره بار دیگه کسی اینو تو باتلاق نبره، از اون طرف هم ترامپ باز میخواد بره چین دو هفته دیگه، عراقچی زودتر رفته چین. یعنی خود عراقچی هم گفته مذاکرات به صورت سازنده‌ای داره پیش میره از طریق پاکستان. ولی در این حال از اون طرف مذاکره، از این طرف هم این تشدید تنش‌ها، اینو چوری میشه ارجابی کرد؟ آیا طرف‌های میخوام وارد جنگ بشن یا نه هدف دیگه ای دارن از این قضیه؟
1: ببینید من فکر نمی کنم، یعنی ارزیابی من این نیست که بخواد به صلاح جنگ. ممکنه این همواره به صلاح وجود داره که مثلا نقطه زنی بکنن، چند نقطه رو به صلاح بزنن، یه روز دو روز چهار روز و یا مثلا تعداد از سران به صلاح، این امکان پذیر هست. ولی اینکه بخوان به صلاح یک چیز دراز مدتی رو حتی به صلاح در حد همون چند روز گذشته رو عملی بکنن، به باور من نتیجه به صلاح نخواهد داشت. مگر نه اینکه به صلاح همین کار رو به صلاح کردن و آخرش به نتیجه ترامپ رسید خواه آتش پس اعلام بکنه اینا. اگر که به صلاح دست به یک همچه حمله بزنن، در واقع میدونیم که خب الان در درون به صلاح خود رژیم هم دعوا هست، این جناح‌های به صلاح مختلفی که وجود دارن سر این که اصلا مذاکره بشه یا مذاکره نشه، ایده اصلا با مذاکره هم مخالف هستن و اینهایی که به صلاح توی خیابون جمع میشن به صلاح میان معرکه گیری را مندازن، اینا هم یک گروه های به صلاح نمیدونم راست افراطی هستن که میخوان بجنگن. اینا نمیدونم حالا چقدر
0: به این میخوام برسم رفیق تارکو، به این موضوع سوال جداگانه دارم رفیق همین مثلا.
1: بله حالا به هر حال مثلا نه من باور من مثلا این امکان از سرگیری مجدد جنگ امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه نتیجه ازش حاصل نخواهد شد. یعنی اگر که میبایست مثلا از این بمباران ها نتیجه حاصل بشه، بنابراین قبلا شده. این اقداماتی که داره صورت میگیره اقدامات فشاره، یه مقدار به صلاح فشارها داره به جمهوری اسلامی بیشتر میشه که بتونن جای دیگه، بتونن سر مذاکرات به صلاح هسته‌ای اونجا سیاستشون رو پیش ببرن. البته اسرائیل داره الان تبلیغ میکنه که میگه آره جنگ خواهد شد، جنگ میشه، ما آماده هستیم، نیروی نظامیمون به صلاح آماده است. خب آماده هستن چیکار بکنن؟ میخوان چیکار؟ حالا فرض کنیم که مثلا حمله کردن، اینا حمله میکنن مثلا در واقع خب جاهی رو میزنن. جمهوری اسلامی هم که ابایی از این مسئله نداره، مسئله مردم که واسهش مهم نیست. جمهوری اسلامی میان میزنن مثلا جاهایی رو مثلا فرض کن ویران میکنن، بعد باید متوقف بشن. متوقف بشن توی جمهوری اسلامی این رو باید بدونیم که یک جناحایی مثلا هستن اصلا نمیخوان مسئله حل بشه و امتیاز داده بشه یا داده نشه، اینا واقعیت به اصطلاح قضیه. بنابراین من در پاسخ سوال شما میگم که این میتونه به اصطلاح یه مقدار فشار باشه، حتی میتونه در شرایطی عملیات بسیار محدودی به اصطلاح صورت بگیره، ولی در اساس من باور ندارم که جنگ از سر گرفته خواهد شد.
0: حالا در ادامه همین صحبت شما، خب یه سری چیزا بود. از اون طرف مثلا شما در نظر بگیرید آمریکا مدعی شد که سری قایق‌های تندروی جمهوری اسلامی زده، جمهوری اسلامی تکذیب کرد. به نظر میاد که زده، چون که بعدا سپاه پاسداران گفت آره یه بار مردم بوده زده و 5 نفر کشته شده. یا اخباری از زدن انفجار در قشم بندر عباس منتشر شده. یا شما در نظر بگیرید که بندر فجیره همونطور که شما گفتید زدن، ولی باز مثلا همین وزیر جنگش یا خود ترامپ گفتش که نه آتش بس هنوز نقض نشده، در اینکه الان 2 روزه که داره امارات رو میزنه جمهوری اسلامی اینا. یعنی در این حال این هر دو دارن زورآزماییشون رو به نظر میاد بیشتر نشون میدن و هیچ کدوم نمیخوان وارد یه جنگ بشن. این به نظر میاد دقیقا روی صحبتاشون، وگرنه به طور واقعی الان آتش بس نقض شده واقعی، ولی هر دو طرف میگن نه آتش بس نقض نشده، هم دیگر رو تهدید میکنن که مواظب باش آتش بس نقض بکنی من فلان میکنم و در به حال رفیق تاکل، این جنگ از اوایل اسفند شروع شد، الان تو اردیبهشت ما هستیم، نیمای اردیبهشت هستیم، یعنی بیش از 60 روزه که از اون زمان شروع جنگ و آتش بس و همه اینها میگذره. خب این تو این 60 روز، بیش از 60 روز و خورده ای که الان میگذره اینا، شرایط بسیار سختی تو دای مردم بوده. جدا از عواقب خود جنگ و استراپای اینا، ما شاهد این هستیم که فقر، بیکاری در اثر همین جنگ خیلی شدیدا افزایش پیدا کرده. خب جمهوری اسلامی هم که هیچ کمکی به این مردم نمیکنه اینا که مثلا بتونه جبران قضیه بشه. همین خبرگزاری ایلنا گزارشی تهیه کرده بود همین روز سه‌شنبه من خوندم که میگه که کارگرها دیگه نون و تخم مرغ هم نمیتونن تهیه کنن. ولی ما دیدیم که در پی شروع جنگ جنبش‌های اجتماعی مثلا به عقب رفت، در حالی که حتی بعد از اون قتل عام دیما مشاهده بودیم که دانشجوها به مرزاشون ادعا میدادن، دادخواهی میکردن از کشته شدگان دیما، بازنشستگان اومده بودن اینا، ولی به هر حال جنگ که اومد همه اینا به عقب رفت. البته در روزهای اخیر باز مشاهده یه سری تجمعات هستیم اینا، چون به هر حال تا کجا این مردم میتونن صبر بکنن، چون هیچ چشماندازی هم نیست که مثلا این بالاخره این حالتی که شبه جنگ هست، حالا معنی آتش بس هست چی هست و اینا، انتر محاصره دریایی هست، همه چیز فشارا باز به دوش مردم میاد، واقعا تا کجا میتونن مردم از این وضعیت ادامه بدن؟ با توجه به رژیم هم ما میبینیم که هر روز داره اعدام میکنه، هر روز داره بساط پهن میکنه تو میدون ها، مردم رو به بهانه‌های گوناگون میکشونه اونجا، غذای مجانی میده و نمیدونم فلان خیلی کارا اینجوری میکنه، تبلیغات میکنه، یعنی سعی میکنه جو رو در دست خودش نگه داره، از اون طرف آدم میکشه، از اون طرف میمونه. چه چشمانداز شما تو این رابطه میبینید با توجه به اینکه هیچ در واقع دورنمای کوتاه مدتی برای اینکه این وضعیت خارج بشه جامعه وجود نداره اینا؟ بفرمایید.
1: ببینید در اساس مردم ایران باید یک نکته واسه مثلا خودشون واسه همیشه حل بکنن، تا زمانی که جمهوری اسلامی و رژیم اسرائیل تو این منطقه وجود دارن و اهداف و سیاست های مثلا توسعه طلبانه هر دوتاشون مثلا دنبال میکنن، این ماجرای مثلا درگیری و مثلا جنگ و اینا همواره وجود خواهد داشت. اگر هم برخی مواقع مثلا طول می یک آتش بس مثلا طولانی مدت تری مثلا برقرار میشه، وگرنه اینها نمیتونن مثلا توی این منطقه خاورمیانه در کنار هم باشن. بالاخره این رژیم ها اگر مثلا تغییر نکنن این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد اینا، چون هر کدوم اصلا ضد مثلا دیگری اصلا این جنگ ها رو مثلا رام اندازن. جنگ هم این به خصوص جنگ ارتجایی که حالا مثلا راه افتاده، از همون اولش هم که ما اشاره کردیم قبل از اون که شروع بشه اشاره کردیم با هم صحبت داشتیم اینا، جنگ به زیان مردم ایران هست. کلن این جنگ هایی که مثلا دولت ها را مندازن به خاطر مردم که نیست، به خاطر مثلا منافع مثلا خودشون هست، پشتش منافع اقتصادی دارن، پشتش منافع سیاسی دارن. دولت آمریکا واسه چی را میفته اون همه مثلا هزینه میکنه مثلا توی منطقه خاورمیانه مثلا میاد واسه چی مثلا سربازش مثلا کشته بشه اینا؟ بخاطر اینکه اهداف اقتصادی و اهداف سیاسی داره. اون امپریالیسم آمریکا هست. همینجور توی منطقه بالاخره اسرائیل هم اهداف توسعه طلبانه داره. جمهوری اسلامی در مقابل اسرائیل در واقع اهداف توسعه طلبانه داره. هر کدوم میخوان یک نیروی برتر مثلا منطقه خاورمیانه باشه، ولی چیزی به جیب مردم نمیره. اینا منافع مثلا خودشون رو فقط از جیب مردم میره. خب مردم اینا شاهد بودن که تو این سالها مثلا چقدر این هزینه داشته واسه این مردم ایران، این پولهایی که جمهوری اسلامی هزینه کرده و این نیابتی های خودش رو توی منطقه خاورمیانه. مردم گرسنه‌ن، مردم بیکارن، مردم مدام رفتن زیر خط فقر، ولی جمهوری اسلامی سیاست خودش رو پیش برده. اینا الان هم واقعیت مثلا قضیه این هسته. خب روشن شد برخلاف اون که یک گروه مثلا اندکی، یک گروه اندکی واقعا بودن و یا نا از روی ناآگاهی بود و یا این که به هر حال منافعی داشتن، تبلیغ میکردن که جنگ بشه خوبه، مردم راه میشن از این. این روشن شد که این پوچه. هیچ کسی مثلا به جز خود مردم منافعشون رو، منافع خود مردم رو دفاع نمیکنه، از این منافع حمایت نمیکنه. روشن شد که آمریکا منافع خودش رو داره دنبال میکنه، اسرائیل منافع خودش رو دنبال میکنه، آخر سر هم با جمهوری اسلامی مثلا میرن سر سازش. و همون جور که مثلا گفتن که این جمهوری اسلامی باید باشه، نمیخواد مثلا سرنگون بشه که معلوم نیست بعد از اون مثلا کی بیاد اینا. خب مردم ایران زیر این فشار هست. مردم ایران در همین مدتی که شاهد بودیم اونیم که وزیر خط فقر عجیب غریبی فرو رفتن. شما ببینید که این کارگرایی که مثلا توی کارخونه ها بیکار شدن، نه فقط کارخونه هایی که بمباران شدن، بلکه مثلا کارخونه هایی که مواد خام ندارن، مواد واسطه ای ندارن، چیزهایی که میبایست از خارج وارد بشه نیومده، نمیتونه بیاد، چیزهایی که میبایست نمیدونم پتروشیمی ها تولید بکنن تولید نکردن، و در نتیجه یه بخش از کارگران یا همه رو اخراج میکنن اینا. خب اخراج کردن این کارگران که حالا میگن 4,200,000، باز همون منبعی که شما بهش اشاره کردی همین آمار رو داده، 4,200,000 از کارگران ایران مثلا تو این فاصله بیکار شدن. خب اینا همهشون که نمیتونن، همهشون بیمه اونجوری هم نیستن، به خصوص این کارگرایی که کار ساختمانی میکنن، کارگرایی که بیمه درست حسابی ندارن، بنابراین نمیتونن مثلا از طریق اون حداقلی هم که میتونن به عنوان بیمه بیکاری بگیرن بهشون تعلق، ولی یه بخشی میگیرن. چقدر میگیرن؟ 55% ظاهر قضیه اینه که باید بهشون بیمه بدن. شما ببینید که دستمزد کارگر به صلاح چقدره، حالا بیکار میشه، اخراج شده و باید بیاد به صلاح با نصف به صلاح اون حقوق خودش، درآمد خودش زندگی بکنه. کارگرها خب قبلا به خاطر فقر و بدبختی که توی مملکت وجود داره اضافه کاری میکردن دیگه. حالا کسی دیگه نمیگه که مثلا بیمه که اضافه کاری میکردی یا نمیکردی، نه اون حقوقش رو در نظر فقط میگیره اینا. بنابراین خب ببینیم که روز به روز مثلا وضعیت بدتر میشه. خب از یه طرف فقط این نیست که مردم از نظر اقتصادی زیر فشار قرار گیرن، میبینیم که روزمره داره کالاها مثلا قیمتشون میره بالاتر. تورم کجای الان؟ هیچ که مثلا سابقه داشته؟ بله چند وقت پیش توی مثلا نشریه مثلا کار سازمان خودمون، خب اونجا مثلا فرض کنید مقاله ای نوشته بود توی رابطه، گفت در زمان مثلا جنگ جهانی دوم یه همچین مثلا وضعیتی پیدا شده بود، به این صورت مثلا اینجوری افسار گسیخته مثلا این تورم به تازه برای جلو. بله این وضعیت مثلا جامعه هست. خب این فقط محدود به مواد غذایی مثلا نمیشه، شما داروها رو در نظر بگیرید. این دارو مثلا یا باید مثلا موادش بیشتر از خارج بیاد اینجا مثلا ساخته بشه، یا مستقیما خودش از خارج وارد بشه. دارو نیست، دارو مثلا گرونه. خب مردم چه کار مثلا تو این وضعیت باید بکنن. این جنگ فقط این فاجعه رو به بار نیورده که مردم بیکار شدن، مردم گرسنه شدن، نمیدونم مردم از نظر پزشکی درمانی بهداشتی اینجا، حالا من دیگه نمیگم که ویران کردن خونه های مردم رو، مردم رو کشتن، چند هزار نفر از مردم عادی رو مثلا نابود کردن، یه عده زیادی رو معلول کردن، اونا جای خودش، ولی اونایی که مثلا زنده هستن شرایط زندگیشون امروز این هست. خب جمهوری اسلامی کار دیگه هم کرده، ارتباط مردم ایران رو با مردم دنیا قطع کرده، کسی مثلا خبردار نشه که تو این مملکت چی داره میگذره، اینترنت هم که خب قطعه. بعد از طرف دیگه شما شاهدی هستین که جمهوری اسلامی وحشت داره، این که مردم چه کار، جمهوری اسلامی از همین مردم در این جنگ هم وحشت داره. به خاطر همین هست که شما شاهدی هستین که شبان روز لیسته این طرفدارای خودش رو توی خیابونا نمیدونم گشت میزنن و از این کارا میکنن که بتونن مردم رو به اصطلاح در واقع بترسونن اینا. بعد فراتر از این مسئله اعدام ها رو شما در نظر میگیرین، این جنگ واقعا فجایع بزرگه. جمهوری اسلامی کی جرأت میکرد تو این سال ماها که اینجوری همچون بی پروا هر روز چند نفر رو توی این مملکت اعدام بکنه؟ شما نگاه میکنیم این سن سال اینها 20 سال 25 سال نمیدونم اینقدر سن سال، حالا 4 نفر رو با همین تازگی من خبرش رو میخوندم، بچه های 17 18 ساله هستن، اینا رو مثلا بهشون حکم اعدام دادن اینا. خب پس بنابراین جنگ از جهات مختلف بی فاجعه واسه این مردم ایران باش. منتها تا کی میخواد به اصطلاح این وضعیت ادامه پیدا بکنه؟ بالاخره مردم یه روزی دوباره پا میشن. فقط این نیست که مردم اون بحران های گذشته رو که داشتن و بخاطر همون ها با مطالباتی که داشتن به پا خواسته بودن سر جای خودشون باقی هست، بلکه به اصطلاح چیزهای جدید به وجود آمده. مردمی که مردم گرسنه، بالاخره دیگه وقتی که به اصطلاح فشار به این حد برسه دیگه منتظر نمیمونن ببینن جمهوری اسلامی آیا مثلا حالا با تفنگ اومد یا نه، میریزن همونجور که نمونه هاشو دیدیم، میریزن به خیابون ها، میریزن در مقابل رژیم. بالاخره مردم در مقابل این وضعیتی که مثلا وجود داره، آره ممکن یه مدتی مثلا تحمل بکنن، ولی از یک مرحله مثلا فراتر بره، من باور دارم که مردم دوباره مثلا پا میشن در مقابل مثلا این رژیم. این وضعیت رو باید تغییر داد و متاسفانه باله نمیشه. این اصلا منافعش جمهوری اسلامی که اصلا در پی مثلا منافع مردم که اصلا نبود و نیست، دنبال منافع خودشه. مسئله مثلا نفت درآمدش بیاد بره به جیب دولت، خرج مثلا نیروهای مسلحشون بکنن، خرج نیروهای نیابتیشون بکنن، خرج بروکراسیشون بکنن اینا. بنابراین تا زمانی که مثلا این جنگ، این وضعیت، حالا هم جنگ هم نمیدونم نه جنگ نه صلح، این وضعیت ناپایداری که مثلا وجود داره، روز به روز وضعیت مردم بدتر میشه، خرابتر میشه. حالا چقدر مثلا این در واقع دلار
0: 190,000
1: بله
0: 190,000 تومان
1: این معنای معینی داره، معنای این اینی هست که مثلا این پول ما دیگه ارزشی نداره. مثلا اون مواد غذایی که مثلا کارگر میرفت میخرید، اون آدم زحمت کش میرفت میخرید، اون کارمند مثلا دولت میرفت میخرید، اینها نیست، میشه یک چهارم میشه، نمیدونم. این وضعیت مدام به سر خرابتر میشه. به باور من جز فاجعه مثلا این جنگ چیزی نبود و روز به روز و این فاجعه مثلا عمیق‌تر میشه.
0: موضوع بعدی این بحران های سیاسی هست، بحران تو سیاست خارجی هست، همین هست. شما اشاره کردید، من گفتم میخوام به طور خاص سوال بکنم در رابطه با تاثیر این بحران در درون جناح های حاکم، چون که به نظر میاد که این تضادها هم خیلی روش کرده در درون جناح های حاکم توی جمهوری اسلامی. از اون طرف در واقع جناح هایی هستن که به اصطلاح خودشون اصولگرا بودن اما الان به جون هم افتاده اینا، اصلاح طلب ها که از اون پزشکان که حالا اصلاح طلب بدونیم یا ندونیم، بالاخره از اون وزیر خاتمی بود دیگه، وزیر خاتمی بود، از اونا اصلا دیگه موزه روشن و مستقلی ما نمیبینیم و اینها. اگرچه یه سری کارشناساشون میان تو این روزنامه هاشون، تو این خبرگزاری هاشون سعی میکنن بیان که باید دیپلماسی استفاده کنیم، انجام حرف و اینا، ولی به هر حال الان به نظر میاد همین وضعیت بحرانی یک تاثیر هم داشت، یک تعمیق شکاف ها داشته. ما قبلا میگفتیم که خب مثلا تا خامنه ای هست این وضعیت ادامه داره، اینو وقتی که خامنه ای مرد در اون بحبوه بحرانی که اینا داشتن، چون خامنه ای همیشه تاکیدش این بود که مذاکره مستقیم نشه، ولی دیدیم خامنه ای که مرد اینا نه تنها مذاکره مستقیم برای اولین بار کردن، اینا یعنی البته زمان چیزی که روحانی کرده بودن، ولی بعدش بلکه مقام بالاتری فرستادن در سطحی که با معاون وزیر خارجه بخش معاون رئیس جمهور آمریکا مذاکره بودن، یعنی دومین شخص اجرایی تو آمریکا. این از جوابتون از علل این قضیه چی هست؟ شما چوری میبینید اصلا این موضوع؟
1: ببینید جمهوری اسلامی موجودیتش همراه با تضادهای درونیش، قبلا هم سر این مسئله با هم صحبت کردیم، این همواره به اصطلاح وجود داشته. حتی دور این اواخر شما شاهد بودین که این تضادها اونقدر به اصطلاح حاد شده

0: سخنرانی کرده بود، گفته بود که همین حالا باید مثلا اون روحانی و اون وزیر خارجه
1: ظریف.
0: بله ظریف رو اینا رو بگیره اعدام کنی اینا. حالا این همچی جانورایی مثلا در درون مثلا این حکومت وجود دارن. حکومت جمهوری اسلامی بنابراین خامنه ای میگم تا زمانی که زنده بود حداقل میتونست کنترل بکنه، اتوریته این رو هم داشت. الان مثلا اون اتوریته وجود نداره مثلا در ایران، کسی نمیتونه مثلا این جناهای مثلا جنگ طلب و راست افراطی که مثلا وجود داره اینا رو کنترلشون بکنه، بگه نه. و در این حال مثلا در درون خود اینا هم شکاف افتاده. شما ببینید که الان مثلا نمونه یه سایتی هست اینترنتی به نام تسنیم متعلق به همین مثلا جناهای راست نمیدونم اصولگرا و اینا، اصلا صفا پاسداران فارس نگاه بکنید متعلق به صفا پاسداران، نمیدونم مشرق رو که نگاه بکنید ببینید متعلق به صفا پاسداران، بعد اون یکی رجانیوز رو نگاه بکنید، این سایت ها رو اینا دارم میگم شما نگاه بکنید ببینید افتادن به جون هم دیگه. یعنی در حالی که مثلا اینا خودشون همه وابسته هستن به سپاه مثلا پاسداران و این راست‌ترین مثلا جریان نهادهای مثلا جمهوری اسلامی، امروز در مقابل مثلا هم قرار گرفتن اینا. چرا مثلا اینا در مقابل؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی بحران داره، بحران داره که حتی مثلا در میون اینهایی که در درون خودشون همشون وابسته به سپاه پاسداران بخش‌های مختلف یکی فرهنگی یکی نظامی یکی امنیتی مثلا هست، اینها مثلا به جون هم میفتن. راه حلی که مثلا میدن کاملا متضاده. اصلا اون مسئله که مثلا این وسط که حالا اصلاح طلب و این حرفا که اصلا مطرح نیست. شما ببینید که الان این پزشکیان اونجا چه نقشی داره، این پزشکیان که حالا در واقع بیشتر همون سیاست های اونا رو پیش میبره، اصلا از اون اصلاح طلب های قدیمی هم نیست دیگه اینا. این واقعیت قضیه. در این حال خب کسایی هستن، شما ببینید قالیباف، این قالیباف درسته این جزء مثلا همین جناح اصولگرا بوده، حالا هم بیه نحوی اصولگراه، ولی قبولش ندارن اون رو. شاید اگه یادتون باشه میدونی که چند وقت پیش اصلا یه پرونده های عجیب غریبی هم واسهش رو کردن اینا، اینو قبول ندارن. و در این حال حالا میگن که این اصلا کودتا میخواد کودتا کرده اون جناح مثلا رقیبش، حتی علنی هم میگه نشسته مثلا توی شورای عالی امنیت ملی و در این حال کنار دستش مثلا این آقای قالیباف میشینه و در این حال بیان میگه که این که میره مذاکره بکنه کودتا. بنابراین خب وضعیت خراب از نظر اقتصادی، یک کشوری که مثلا وضعیت اقتصادیش اونقدر مثلا عمیق باشه بالاخره راه حل های مثلا مختلفی قاعدتا جناهای مختلف گروه های مختلف هیئت حاکم میدن که اینجا اختلاف به وجود میاد، تضاد به وجود میاد، ولی در جمهوری اسلامی این تضادها با درگیری های حاد همراه میشه. به خاطر اینکه این یه دموکراسی پارلمانی که نیست، مثلا بقیه مثلا دیدن که اون جناح مثلا در واقع اکثریت رو داره بره کنار یا اجالتا مثلا بحثی نداشته باشه. اینجا نه، زوریه. وقتی که مثلا اون سردبیر مثلا کیهان برمیداره یه مقاله مثلا مینویسه، اصلا بساط خیلی از این گروه بندی های اینا رو جناح های اینا رو به هم میریزه. کسی کی میتونه اون رو کنترل بکنه؟ حتی مثلا نمیدونم واقعا اون وقت خامنه خودش زنده بود میتونست این آقای شریعت مداری رو کنترلش بکنه؟ نه، اومد مثلا سر همین مسئله مذاکره گفت مذاکره نباید صورت بگیره. این شو سردسته ای مثلا این جریانایی که حالا در مقابل مثلا همدیگه قرار گرفتن اینا. واقعیت مثلا خزی خب یک بخش مثلا اصل تضادهایی که توی جامعه وجود داره، توی عرصه اقتصادی وجود داره، توی عرصه اجتماعی وجود داره، توی عرصه سیاسی وجود داره، نارضایتی گسترده مردم وجود داره، اعتراضات مردم وجود داره، اینها همه بازتاب میکنه، انعکاس داره در درون مثلا طبقه حاکم و در درون طبقه حاکم نظرات مختلف، راه حل های مختلف ارائه میشه. بنابراین اینها رو به صورت دچار انشقاق میکنه. حالا یه مسئله مهمتری به وجود آمده، مسئله جنگ به وجود آمده.

0: بالاخره هر دولت مثلا نمیدونم این طبقهش نادان مثلا باشه، بالاخره به یه جایی رسید، میگه این مسئله مثلا جنگ رو باید حل کرد، ما که زورمون نمیرسه مثلا فرض کن تو این جنگ برنده اونجوری بشیم. جمهوری اسلامی واقعیت اینه که همین دولت آمریکا، درسته جمهوری اسلامی سرنگون نمیتون مشکل بتونه سرنگون بکن، ولی میتونه اصلا مثلا از صبح تا شب بمباران بکنه همه مثلا مراکز اینا. خب اینا رو اینا این فکر نمیکنن اصلا، نمیدونم چجوری هست، بلکه خواهان مثلا مذاکره هم بعضی هاشون نیستن و بعضی ها که میخوان مثلا میترسن، بعضی ها مثلا جرأت، اونایی که طرفدار مذاکره هستن جرأت نمیکنن دیگه در مقابل اونا، چون در مقابلشون نیروی مسلح وایساده. یعنی اینا همینجوری خوشخاری هم نیستن جناهایی، بلکه مثلا توی سپاه پاسداران جناهایی واسه خودشون دارن، نیروهایی دارن و همجور توی بخش های مثلا دیگه این نیروهای مسلح اینا به جون هم دیگه میفتن. شما میبینین که مثلا توی همین چیزای شبانه که تشکیل میدن اهلی که مثلا همین رهبران مثلا خودشون بعضی شعار میدن، علی اینا شعار میدن دیگه، کسی هم جلوشون رو مثلا نمیتونه بگیره. جمهوری اسلامی فقط میتونه مردم عادی رو اعدام بکنه، با اونا مثلا کار نداره، خودش پای قضیه است، اون سرشته در دسته دستگاه مثلا قضایی. بله بنابراین مثلا اون نگاه بکنیم و شرایط مثلا جامعه هست، تضادهای مثلا جامعه در وهله اول است که منجر میشه این در درون طبقه حاکمه شکاف بیفته، این همواره به جا وجود داشته. امروز جنگ هم بر اون افزوده شده و این جنگ و راه حلی که مثلا لازم داره، هر گروهی از میان طبقه حاکم به شکلی مثلا خواهان حلی هستن و چون مثلا این در واقع یک حکومتی که تابع مثلا قوانین و چارچوب های معینی حتی در درون خودش مثلا باشه نیست، بنابراین مثلا نمیتونن مثلا یه چیزی رو پیدا بکنن. ببینید این وزیر امور خارجه این در واقع مثلا در مورد مذاکره و اینا باید بره صحبت بکنه توی مجلسشون، همون دیروز یا پریروز بود این خواسته بودن اونجا، رفت صحبت کرد و گفت نه ما اصلا در مورد مسئله هسته‌ای مذاکره نداریم. آیا واقعا مذاکره ندارن؟ یعنی در مورد اون قبلش که داشتن بچن دارن، منظور مثلا این هست که اونجا یه عده هستن قدرتی هم دارن، این از ترس اونها اونجا میگی که ما اصلا نمی، نه خیالتون راحت باشه که ما نمیریم مثلا فرض کن مسئله هسته ای رو مذاکره بکنیم، امتیاز بدیم اینا تموم. این وضعیت مثلا جمهوری اسلامی اینجوریه، اینجوری هم تضاد خودش رو مثلا نشون میده حتی مثلا توی شخصیت هاشون.
1: من همون نکته که شما اشاره کردی اتفاقا مثلا به این به اصطلاح کارشناس های اینا تو این روزنامه هاش و اینا من بعضی وقت دیدم و اینا مصاحبه میکنن، میگن که خب ما ترنگه هرمز یک آبراه بین المللیه، ما که نمیتونیم همیشه اینو ببندیم و اینا، ولی الان میتونیم به عنوان یک ابزار استفاده بکنیم، امتیاز بگیریم، این قضیه رو تموم بکنیم. یه جوری خط میدن که بابا این باید بالاخره به نتیجه برسیم اینا، و هشدار میدن اتفاقا اینکه اگر بخواد جنگ بشه دوباره میتونه صدمات بیشتری به ایران بزنه و از اونجا حرف. یعنی یه سری جریانات اینجا هستن ولی صداشون هم اونقدر قوی نیست تو اینا. ولی یک مسئله دیگه هست که آدم چرا صداشون قوی نیست. یه نکته شما گفتید که خب آدم به صورت نرمال نگاه بکنه میگه که خب اینجوری وضعیت اقتصادی این است، وضعیت اون است و اینا، بخواد باید کاری بکنه دیگه ها. آیا می‌بینید جنگ، حالا نمی‌خوام مقایسه بکنم، سال 59 جنگ ایران و عراق خمینی میگفت جنگ نعمتی است برای اینکه بتونن خودشون رو تثبیت بکنن، آیا جمهوری اسلامی، سوال من این قسمت فقط، آیا جمهوری اسلامی وحشت از فردای بعد از جنگ نداره از در رابطه مردم؟ چون شما یه اشاره به این قضیه کردید، چرا که به نظر میاد که بعد توی فضای بعد از جنگی که جنگی نباشه، این شاید نسل نجنگی باشه اینا، جمهوری اسلامی با یک سری خاصهایی روبرو هست که بقول شما که این نمیشه تا آخر بمونه، مردم خاصهایی دارن، یه سابقه ای داره مواردات مردم، رژیم یه قتل ها میکرده، کشتارهایی کرده، اعدامهایی کرده، به حال مردم یخشون رو میگیرن اینا. فکر نمی کنه این ادامه این یک مقدار ناشی از این ترس هست؟ بفرمایید.
0: ببینید یه قاعده است توی سیاست که وقتی که مثلا این دولت ها دچار بحران های مثلا شدید میشن، همواره مثلا سعی میکنن که این بحران های خودشون رو به خارج منتقل بکنن. به خارج منتقل کردن مثلا این بحران ها به خارجه که مثلا یه جنگه، که این که همواره مثلا در طی تاریخ به خصوص مثلا این دورایی که نظام سرمایداری در جهان شکل گرفته، نمونه های متعددی داره دیگه. دولت هایی که وضعشون خراب میشه در داخل واسه این منحرف کردن مثلا مبارزه مردم، اینها به جنگ روی میارن. یعنی اصلا دیگه در اون حالت شما شاهدی هستین که مردم عادی هم اولا واسه یه مدتی جرأت نمی کنن مثلا فرض که مبارزه اونجوری بکنن، ثانیا یه عده اصلا گرایشات ناسیونالیستی و وطن پرستانه و اینا پیدا میکنن، در کنار مثلا اون طبقه حاکم قرار میگیرن. پس این یه قاعده عمومی هست که دولت هایی که دچار بحران های شدید میشن، همواره سعی میکنن این بحران داخلی رو به خارج از کشور، به خارج از مرزها منتقل بکنن. و چگونه منتقل میکنن؟ راهش همین یکی مثلا این جنگ ها هست. بعد جمهوری اسلامی، خب الان ما اشاره کردیم که جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه از این جنگی که مثلا رخ داد، داره استفاده میکنه، آمده مثلا فرض کن یه حکومت نظامی اعلام نشده ای رو بر جامعه حاکم کرده، آمده مثلا هر روز که مثلا میگذره نمیدونم یه تعداد از مردم رو مثلا میگیره، از این که نمیدونم همشون هم که گویا جاسوس اسرائیل هستن، همکار اسرائیل هستن. این مردم بیچاره که توی اعتراضات مثلا شرکت داشتن، این اتهامات مثلا جری هم بهشون میبنده. و خب شاهدی هستیم که هر روز مثلا چند نفر میاد اعدام هم میکنه اینا. این داره میخواد به قول خودش میخواد موقعیت مثلا سیاسی خودش رو تثبیت بکنه، میخواد در مقابل مردم میگن نفستون در بیاد با همه تو اینجوری برخورد میکنیم. خب البته کرد، یه نمونه تو هم قطره همی که شما بهش اشاره کردی در دی ما خب شاهدش بودیم اینا. بله بله، یک مسئله مثلا مهمی که مثلا اینجا هست اینه. اما توی جمهوری اسلامی واقعیت اینه که اینقدر بعض مثلا خراب هست، بعض مثلا داخلی مثلا جمهوری اسلامی، که بالاخره یه تعداد هستن، یه جناهای بالاخره گروه هایی هستن فکر میکنه بابا اینجوری نمیشه مثلا حکومت کرد. خب حالا جنگ هم شده با آمریکا، هم مثلا جنگ شده با اسرائیل، هم جنگ شد، بالاخره میخوایم با این مملکت و با این ملت چیکار بکنیم؟ اگه یادتون باشه پزشکیان وقتی که آمد گفت من واسه یه کاری اومدم اینا، و این که مثلا من برم با آمریکا مسئله مثلا این هسته‌ای رو، مسائل اختلافات رو مثلا حل بکنیم، که اقتصاد رو حل بکنیم اینا. خب هستن دیگه از این گرایش ها دیگه، بعد از اون که اون مسئله جنگ پیش آمد و اون درگیری ها دیگه همه دام کنار رفتین، ولی در هر حال هستن مثلا گرایشاتی که فکر میکنن که واقعا باید مثلا رفت، بالاخره از نظر منافع خودشون هم که باشه، منافع خودشون رو در نظر میگیرن، میگن برای واقعیت قضیه این هست که اقتصاد ایران هم یه تعداد از این سرمایه‌دارای بخش خصوصی اینا خواهانی هستن که در واقع به صلاح بیه نحوی مسئله حل بشه، برن مناسباتشون رو با صد بین‌المللی حسنه بکنن، بتونن به صلاح درآمد سود.
2: Hallo zusammen, herzlich willkommen auf InfoLora auf 97,5 MHz. Heute bin ich hier, Annika.
3: Und ich, Yannick.
2: Wir berichten euch heute über eine Demonstration für Menschen mit Behinderung, über einen Gedenkprotest gegen Feminizide in der Schweiz, wie auch um einen Protest gegen geplante Hafterweiterungen im Kanton Waadt. Zudem hört ihr heute noch eine kleine Extrasendung zu dem autonomen Kulturzentrum in Langenthal, Lakutz. Also wir fangen an mit den Kurznews und hören uns gleich wieder. In Lausanne regt sich Widerstand gegen ein neues Projekt der Waadtländer Regierung. Der Große Rat stimmte gestern der Vorlage zum Bau einer sogenannten Zone d'attente carcérale. Damit gemeint ist ein neues Gebäude im Gefängnis Orb, in dem weitere 60 Personen in Untersuchungshaft verwahrt werden können. Kostenpunkt etwa 40 Millionen Franken. RTS zufolge argumentierten zahlreiche Abgeordnete mit den illegalen und unmenschlichen Zuständen, die aus Lausanner Gefängnissen bekannt seien. Das Projekt solle daher helfen, die seit Jahren bestehende Überbelegung zu mildern. Diese Argumentationsweise kritisiert ein offener Brief verschiedener Menschenrechtsorganisationen. Das eigentliche Problem liege nicht im Platzmangel, sondern in der Strafpolitik selbst. Der Kanton Waadt greife deutlich häufiger zu Freiheitsstrafen als andere Kantone und habe die höchste Rate an Untersuchungshaft in der Schweiz. Und während im öffentlichen Sektor gespart wird, fließen weiterhin hohe Summen in die Sicherheits- und Strafvollzugssysteme. Die GegnerInnen der Zone d'attente carcérale weisen weiter darauf hin, neue Haftplätze würden das Problem nicht lösen. Ohne grundlegende Veränderungen in der Strafpolitik drohe auch die neue Anlage rasch überfüllt zu sein. Zudem zeigten Studien, dass Gefängnisse keinen nachweisbaren Einfluss auf die Kriminalitätsrate hätten. Besonders kritisiert wird, dass viele Inhaftierte wegen unbezahlter Geldstrafen in Gefängnissen landen. Das mache die hohen Investitionen in neue Haftstrukturen umso fragwürdiger. Die Parole der Gegenmobilisierung lautet daher «Stop punir le pauvre», zu Deutsch «Stopp die Bestrafung der Armen». Heute Mittag gab es eine Kundgebung vor dem Waadtländer Großen Rat, organisiert von der waadtländischen SP und von Parlons Prison Vaud. Letztere haben generell eine sehr empfehlenswerte Webseite, um sich über die Zustände und Proteste in Waadtländer Gefängnissen zu informieren.
4: Ich glaube, in der Wahrnehmung der Menschen muss sich einfach mal etwas ändern. Weil eben, man hat es einfach nicht auf dem Schirm, wenn man es nicht kennt. Es kann ja immer passieren, sei es ein Unfall, eine Krankheit, Alter, was auch immer. Dass man das mal das Bewusstsein überhaupt hat.
3: Am Samstag demonstrierten rund 2000 Personen für Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Im Zentrum der 5. nationalen Kundgebung stand dieses Jahr das Thema Assistenz. In einem Interview mit dem Stadtmagazin Zürich im Vorfeld zur Demo kritisiert Lea Sando May, dass das heutige System der Invalidenversicherung zu kompliziert und bürokratisch sei. Sando May ist Präsidentin und Gründerin des Vereins Inclusion 360, der Hauptveranstalterin der nationalen Demo. Sie fordert unter anderem, dass Assistenz als Grundrecht verankert wird und schweizweit einheitliche Standards gelten. Denn bisher hänge vieles vom Wohnkanton selbst ab. Auf dem Social-Media-Account der Demo wird genauer auf die Bedeutung von Assistenz und ihre Facetten eingegangen.
5: Das Hauptthema von heute ist das Thema Assistenz. Und Assistenz ist für Menschen mit Behinderungen etwas Essentielles. Wenn wir keine Unterstützung haben, wenn wir keine Hilfe haben, dann ist es auch kein selbstbestimmtes Leben möglich.
6: Für mich bedeutet Assistenz den Schlüssel in die Gesellschaft.
7: Assistent kann sehr, sehr unterschiedlich, vielfältig aussehen. Es kann sein, dass eine Person zum Beispiel eine Verbalassistenz braucht. Oder aber es kann sein, dass eine Person Assistenz braucht, zum Beispiel um an der Freizeit teilzunehmen, im Sport teilzunehmen oder zum Beispiel in der Schule, in die Schule zu gehen. Und Assistenz ist darum wirklich ein Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben.
3: Die Kundgebung formulierte auch eine grundsätzlichere Kritik. Menschen mit Behinderungen seien in Politik und Medien nach wie vor stark unterrepräsentiert. Und oft werde über sie gesprochen, statt mit ihnen. Die Kundgebung sollte deshalb mehr Sichtbarkeit und politischen Druck erreichen. Die Demonstration selbst war möglichst barrierefrei gestaltet. Es gab einen Livestream, GebärdensprachdolmetscherInnen und Inhalte in einfacher Sprache. Info Lora.
8: Am Freitag, 25. April, wurde eine Frau in Biel von zwei Männern bewusstlos und schwer verletzt vor einem Wohnhaus liegen gelassen. Am Samstag, 26. April, wurde eine 71-jährige Frau in Graz von ihrem Ehemann getötet. Gestern, am 28. April, wurde ein Mann in Thurgau festgenommen, weil er seine Partnerin ermordet hat. Die 51-jährige Frau galt seit Januar dieses Jahres als vermisst.
2: In der Schweiz gab es dieses Jahr bereits 8 Feminizide. In Gedenken und aus Protest versammelten sich vor einer Woche Flinterpersonen auf der Polyterrasse der ETH Zürich. Die Gruppe Ni Una Menos schreibt im Aufruf zur Aktion: Wir haben genug, wir sind unglaublich wütend. Schon wieder wurde eine Frau von einem Mann ermordet. Diese patriarchale Gewalt muss ein Ende haben. Lasst uns unsere Wut organisieren und kollektiv zurückschlagen. An der Kundgebung wurde auch die patriarchale Gewalt innerhalb der ETH thematisiert.
8: Patriarchale Gewalt ist überall. Auch hier an der ETH gehört sie zum Alltag. Seit 10 Jahren nutzt hier ein Professor des MTech Departments seine Machtposition aus und verübt sexualisierte Gewalt. Sexwetten, Einschüchterung, Mobbing, sexualisierte Witze, manipulierendes Verhalten, sexuelle Belästigung. Und was machen die Verantwortlichen der ETH? Sie schützen den Täter. Mehrere Personen mussten die ETH wegen ihm verlassen. Doch der Professor ist immer noch hier. Und nichts hat sich geändert. Wenn uns die eigene Schule nicht schützt, dann müssen wir laut werden.
2: Im Anschluss an die Rede wurde die Performance Un Violador en tu Camino gezeigt. Die Performance der chilenischen Gruppe Las Tesis entstand 2019. Sie prangert öffentlich Gewalt gegen Flinterpersonen an und macht staatliche Verantwortung sichtbar. Un Violador en tu Camino verbreitete sich als weltweit partizipative Protestform und wurde von feministischen Bewegungen vieler Länder aufgegriffen und an lokale Kämpfe angepasst. So eben auch letzten Mittwoch auf der Polyterrasse.